يرى المسيح فيا، بس مش عارف. حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز الجيد دي صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف. نفسي ابقى انسان كويس.

صدقوني. عارفين ليه كلنا بنحب اكل امهاتنا اكتر من اكل الشارع واكتر حاجه؟ لانها كانت بتطبخ بحب. انت بتقدر تعرف، انا بقدر اعرف لما بروح ازور حد الاكله دي معموله بحب، لما يقولوا احنا كنا عارفين ان انت بتحب ده فعملناه، تفرق جدا مع انها نفس المقادير ونفس المواصفات، بس